kotei tsamuso wa sa sepolesa sa leso bana batho ba pelo di monnati jwa mmane he khotsong a bose ke utlile go le ya mame bana ka lebala wa botsa mabitso a bona bana ke se ke e khalifisitswe ke mmeenwa ale kampala tlwela go hlekefetsa basadi.